0: abasiima ati obwire buno tulina challenges nyingi okubanza luli lugudo olw'okutwala Kibati kuruga Kiryatete Kigaragara Kibati lwo mu mbeera mbi obukuba lwikala lubi kandi nsaba city akiri ekyalegene emaintaininga oluguudo olwo nobalaba nibatuniiza kolas baitu ebegene neatlist neera byamuga gureda okuba dwine ejjalwombi kikyo kirweteza kusisikala bujunanizibwa bwa city kwikale nibaraba byamugureda nobuli kuba atlist 4 months to 5 months nibaraba byamugureda nakyo tikiri kibi then issue ya kabiri kuntaliwanizeri ya security abasuma baingi abantu bakulala batabyamire so ninsaba DPC na organizers za security zinkonyere kurora ngo busuma obo mbantu mbuyema kwa bantu tibaku ebitungwa byabo empunu atente bakaimaramu kukingura amaju bantu bakubasanga babyamire so nkusaba security tukoragane kurunge then kintu ekyo kihweyo then nkabururu nyoti nyina kizibu muno na akaruru kwa karuba kirege kurunge oyina challenge yeremu ka government nyo mulinge kyo kihindukiremu akaruru kareke kuba kereini akulete enobi keresi wano abo kaba ka boxi nkobururu obundi akuba karuru keresi wano nako karuru kamani kaina mu challenges nyingi okumuntu akurura oyina line ya mugenzi wako kandi mu kuikala mu kyaro nakunuba yeni yowaho habwange bakuhinduiremu kagaruko box hati ni malira ni terera ogwa watu usimbirege nawe na abahagizi be hati biri bya karuru bihoire tugaruka akora abantu ngaije tukwatanize tukurakuranze Kigaragara kyaru kirungi ebyobururu tubiyebwe hati kanuka hoire balinde tamwe kwija myaka 5 na iteri nyingi bali abantu babesigi bamwesigire bakamwa karuru bali batamwesigire niko ali baro ali basingira agende nogo
1: Chairman.
0: Yes.
1: Tukurora kiamukage kirabire hekyo.
0: Yes.
1: Nyandali ona likabana National Cleaning Day campaign.
0: Yes.
1: Iwo mkiaro kiawe mukakikora muta abantu bakakijumbira mukikwa.
0: Yes, abantu bakajumbira muno. Kandi riyare I was very happy. Na nyonye nkanka bamu muno, na abantu bajumbira basaha, oyiru kizimu koko kabagambire ki urugudo. Wosemeza urugudo rurirubi. Nabo isano utasemeize baitu abantu bakagezaho byonjo ba cleaning omakagabo na urugudo twarusemeza oyiro abaku abakusomba bisasiro na system weakness ya standing ko kweri ibisaho byona bikiaro otu bakutwara ngereza okuterera na aka wa health officer bati simu yetingi kwa sate kurabam to challenges nize zo nyina
1: okumira kalitango kanu karayamba
0: kalitango akobwechum ka kuyamba muno kandi bulumu 10% abaki ya Kigaragara bakakatangira no kiraba 10% abamunyuma imkiaga uyu mukia tubagamba anti government niye semere ile kubani ekole emirimu eno baita mananu genyini 90% ekitangira kandi naitwa abantu tube serious government kujja kukura huna hariho burungi bwanse semere ile nayo kuyimukiramu ngo muhando gugendo muwawe ebisasire biri mu baraza yawe ebisasire biri kanyuma yawe ebisasire ile nayo kubiye kwatiramu songo tukutangire kitekerezo kya government kya lesere ekyo ya buli kwezi kandi ngiye kuteka mamani nga Kigaragara kukijumbira mu bantu bakijumbire muno nabakutakagira bakagire niko tuikale bali tuli bechume kikuru muno omuka endwara zikira kuruga omburofu ensohera na ebintu ebindi obuku bali mu echumi hawe endwara ezinde zo kubinga kurabo mu echumi omu
1: Chairmani hasonge egyo yonyini hatiwe mu manifesto yawe arumuki na ki
0: manifesto yange kikuru muno tugenda na NRM hati obutukuba ntubata na NRM rubatira issues za government hati nkusobora kubaza nka PDM
1: okay
0: PDM nkaitwe nka Kigaragara abantu bakusima hakuwa abantu batungire senta abantu tibakaitungire kandi abakira tibakatungire bakuzenda tis a long process kugya kuitunga kionko bakuitunga ni basima hati nkusaba government eyongere mu amani ya PDM eyongereho maybe akasente kabe kaingi pa ward akuba milioni yo bakusindika kuheleza like 50 million mu ward nzo tutunga ward yona ya southern ward bongere wakile beti 100 million nikuwa tuunga abantu baingi erika manifesto ya government
1: okay
0: yes that is my prayer
1: so manifesto ya webuli NRM kie ku implement inga na iwe nka chairman
0: of course and NRM tuinagenda na kio Awo kuwa tinya wagambira bantu ngungi akora ngungi akora urugudu tinya sente za urugudu tinya gambira bantu ngungi akora amaizi aa ngire nyomu gaso gwa chama nelo si wano urubarutindo urubantu wekyaro kugenda haiguru gamba nko msecurity mo site na hand wa hand nigo mulimo gwange tinya kugambira ngungi akuleta amaizi kwa aga paiko tinga sobo tinga sobo la yes
2: amabara banyita mbaba Godfrey kia pasa ni LC1 businsi isti ninyo aikayeho kandi ayesimbiroho ekiro kya ijo hanyuma yokoma nkarangirirwa kuba nkasingire chonke kiri nsima abataka abantekirimo bwesigwo bwingi kurura ntingu bangaruiroho okuba nimbahereza kandi nimbasima muno abo kujumbira kwija kukoma yora mubiona akaruru hagati obukaba katandi kiraho habamo butabangu kwa wingi habamiga mabiyanya ukana ebiyetama katabangu kubaitu yora mubiona hati ukaru kakahua mkubaterera baije tukwatanirize hamu na batankomere bona yetekanize kukora hamu nabo
1: chairmani businsi east aine bizivuki
2: businsi east ebizivu bigenda kuisana nebyali bikusinga bwingi byona kyonko sanga ekizivu kya muno muno ekikira kubamu osanga ekizivu ekya insecurity abantu abakuija na muno muno abakupangiso mbichuweka ababa batereportingiro mba LCs nosanga enju kemu erimu abasigazi nkabana ni baturani bagenda kukora chonko ta kumanya emirimu eba kukora nosanga abantu abandi tokumanya kiki kubeba isaho chonka walimu ni balia baitu obusweka mukiro nizifoka nyama iswa nicho kusanga omuntu akulibata mukiro ebaga bagikwasira bagituwaire ekyo tugereze ki kusoboka kandi tukiagezaho hati bwire bunu obu batugaruire mu ntebe tugenda kuongera mu amani kusingaho kutubaye tukora tukwataniza mu na polisi ekinde kya kandi tusangire emihanda emihanda eno ego finawe mihande ndi nendi ebe takave kusemeze kwa kurungi nkagono kwa businsi ogukuru kwa businsi ni kutemba kibati mihande egyo finamwe bisare vimu nevimu nge kia kia tete businsi kia tete kibati kikuwa muka mutawu naho enjiro posange guli abana wabata kusora gena mutawu ni lunde asomero kima ni kijuliza bujuliza mkukuteka heri yato so ekyo tukusawa bakansa na baitu kulenga kumekinga suwa twisti kuintu mkikia ensonge egyo omba kuru baika abakusinga ho basole kutuyamba hansonga ezi kwata nezo then isho kwata ina masanyarazi amasanyarazi ako tulubaitaka welikuwa kuhimune kilao government geze kikusoboka abantu hawa kusinga masanyarazi bagaina then amaizago ego tukukai wekuwa nago kurungi mune kilao tukweta gisamu evituweke bimu kuonge wamu mka boa holes nuko ebiobuheleza bigende kurungi omaiso
1: ate chairmani iwe nkambabazi manifesto yawe eriki habu abantu babu sinsi east
2: manifesto yange nkambabazi Godfrey nyetekanize kumekinga shuwa kurura ntingu nyikale ne executive yange kubele kya ntingu buli member wena ali executive aina roro yo yabana akora kanda tali gama ntingu mkatia mani nyowe ndi supposed kuikara mkwate nsonga za abana mkwate nsonga za bakiara mkwate nsonga za nsonga zona every member nina kumwezesa roro yali supposed kuwa na akora dene kia kandi haro ebimu basic needs ebi hakiaro ebiyo nina kumekinga suwa kurora kutekele halift hapoga nosanga habamu ebinte vitituito ebietaji sakiaro nka entebe, masafuria, masahani, tenti sinkezo, ebyo, ngena kubiteka, haprogura mkule bintu ebyo, tubikozere.
1: Tukabana National Cleaning Day. Kandi, ombichweka ebi na muga beji. Businsi, tebuziremu. Hati, iwo kunira gabeji enu turagi manejinga tuta. Neki ndi, mali turari indagambe kilo kinekia National Cleaning Day ni wote semeze.
2: Hati, buli muntu, agira enteka ni enteke leza yon kumuntu. Chionka ni chora ntingu okwegesa kuba kwa bulikiro tugenda kumekinga suwa kora ntingu tumobolize ingire tukandika kuinspectinga ebichweke bimu nebimu ogano sanga nohika kisagati nosanga kisasiru wakubinaga kanyuma ekyo kuina enteka nizayu kumekinga kora ntingu tufuni hakiri hali ekichweka rune bichweka mbele tulapati ngezi nebi ntu ebyo na siteka sange kipula ningire ekia kusoroza omba pangisa akasente akaraya gebi sasiru ebyo kubituwara halibiti supposed kuba so ebintu ebikuwa ipangilo mkutia bijaga kuwangu hiya kurora ntingu babitwele mbele vili supposed kugenda kukira kubidampinga haliba kasangire okusanga kuinamu amajua gamu agataka kiingiriwe galaho ebijue ebiyo nibanagamu ebisasiro nibijulizana nibisano kueteleza mkuhuruwa ile wakolera so ebintu ebiyo na tugenda kubikora tumekinge suwa bikozerwe ebisakasake ebiyo ebitaka kusahwe okusanga kisaka kiraho ora kagura ploti yagenda ebiyo nikuletereza kusanga handi na muno muno nkabana abamiro bino haro mwana akura takaraga kitu kikwete bwenjoka baita tenjoka gani sanga ntareka koraki kwesere kombisa ko muno kuzaliramu ebi nibetereza risiki abokuwa yikuwa bitali suppose kuba mu public so chairman na committee tugenda kuikara tumekinge suwa ebintu ebikulaliba za kiaro tulikozere niko kisole cleaning kandi kikwata gaine na government mungu ya gambire ntingu ekiro kia mokage kikusembe mumwezi ekakole kinte kirungi muno habuwa kuba abantu abandi bakagamba baba chikekele at least emirunde ebiri omumwezi baitu is true cleanliness nicho kura ebisasire vya somberwe that day nobuire bunu ebindi bikiana street kibika hoiro bili ebisasiro ebingi muno kionkani inhira ntingu kuba kigende raho ebisasiro bijakuwa nibikiho mubantu ya kubwa chikozere fisio kabiri bingi muna bihingura ine baitu hati bijagenda nibiongea kukeha kwika utuwa kasimeza hivyo vyo
3: niyo mchara madina vya ruhanga tia pasono wakinubi seri tia pasono mkulu abairo ho andi ngalukire na agaruka wataka wanda duraho na hati nye tia pasono muyaka ya karu mwotu kasa wanda kwa vyo na kuwaza na kushima wataka wakinubi bevale muno muno kani bevale muno no kuongela kuoteka mwwe sige na nyenko kubanye sigire kata nza kukora na agange gona na umutima gumu mkabulikiro gumu yongeno kutemeza na hali nso beziva hile kiku ni hila kutani kia wa mkisada kine kitu wakaru wa kukumwa kuku watu gamba kinubi nito umutima gwe tauni nihora wano hitamu tauni kukufaba lelawe kiloliki akasasiro wa genziva angi kiloliki akasasiro ungile mwakani umundu alake kutamu tauni na asange sasiro wivate hila street viro ho viro vili visatu vitaka yoruwa hoga batambe visatu vene vigua huguli kilo umubabite ila kwa wakati wewe kilo kitu manyewe lorela bamo na vituwara kani na abata kamunda hagati mboje tutunge kizi buki amani elole teleba yo avantu wa ine visatu ilo no sanga na tuwene hukubiteka elole te vitabali na mabite ila muhanda vipulemira ho kajo kichu kubanza hukubu yonjo nguwe kule kule mbele nukota ihamu uruwa ile nilizi buwebini kini tu kusava zini programu za government uli munda haikuweho abu kuwa wa kiara wa ingi hamuna wa saija wa kozwe grupsi wa mazire niyaka hata wa muna ukunira kukawa huamu hata wa adi wa kwa leba bre minga ito wa baba handikira mabara umuntu na kanguze kinu na chota ina ansa batu ya ambaba kuruwa abu amabara gwana grupsi za register za wele registered kitu watu ya ambaba wazimaremu bale inga kuna agabu gona abantu batu batu ungeka wa pdm batu unge vinti batu laganizi nikuwa watu waleme kuwa mani hakuwa banta watake handikizo bakura bana watu ngeka kunganga gali mazimu ya kitu wa kimara mumi inengi ya kio nyongu elaganiza uheleza uheleza vumutika gumu wangu wati ya paso ni guba uheleza muba andu teguba mulimu kani kio kwa na abantu wakanya sigire gali mazimu akaruru kwa wege karungi muno akaruru kelaini karungi kando muta akusimbi lelaini gali mazimu ina kumusima muno akua abantu wakile batina akame ee nyetu inja kusimba mwojo nganyi na akaruru kawe batu inja kusimba wendu kani na alama jibalimu kandi vaingi muno kugambi ya mkiara joki kwa kasi indi la laini na umutima gum omaya mtu kore laini mukanga
1: madam madina
3: wajima
1: alohe nsonge enu yetu akaruga kumaliriza ya national cleaning day campaign
3: tengu
1: iwo kunihira ngu cleaning denu eratu yamba tuta kandi tuina kuikara ni tulinda mbe national cleaning denu ibo tusemeze kwa kutuasemeze kia mkaga kiri
3: kwa kari mazi watikia kugama angu tuwanze tulindi hile
1: mbule
3: muntu orina ujinazilu wa kuru rango halori haseme hile kandi na ito likuwa tuhonde hile nkeviye taune zindi obo urango wa muntu anagira kachukua na umurora munda anagira kavira na umurora mbule muntu awele responsible kuru rango ya bintu evi unayutulateka muamani nina baku wina gana gaba ija kutina atie nka wale ya muhanda uli mtu wa mugamba atunge kitu kia kuna gamu ki ya visasiro hii atali gama gara na bijuze mifureji hivi gari mazima government katukole laba kore ngudo bate kama mifureji bati tuwa kienda kumuno kusanga wa kila muno vo kila muna wa maduka wa kozere wa wa box hiviki bandu hunda wa kurara mbisagati aha sila kozere kina alete visasiro na vinaga kaha omu mifureji hata kwa kubulo inga kizu kigala kwa hitu vile njini ya wekichuweka kwa nye kusaba uli mtu muntu tubena obujunanizibwa buli muntu okirininga halokolera kyanke ngomuntu oguwena kanali esasibe omulura otakwatula nsono mugambe kikomeho okumeho ketuwalane nikuwa otuikale mbuyonjo
1: Alonso nga yogambireho ya Kinubi kuba omutima gwe tauni buli muntu wena atakabaire kutaha mu rubuga lwa Hoima akubandiza Kinubi kandi tukuroro balizeho ansonga ebisasiro kuba bijuire batakuija kubitwara iwe hati nko mwebembezi omuhiaka owa Kinubi buli okibwogya kuteeka ho kulorangu ekizibu kino wa kinogero mbazi
3: kana ati mama wange abamu abakusha kubiyokya aroha ebi nebi kuwaka babiteka muru ya kuongea gaba babiteka muru
1: okay
3: batu kandi harimu abalia hafunda kaba mwishangato mkandi balio baingi muno abo nuwa babima ni babiteka muhanda haruguda nukwe muru kerabe hebi tuwarande kwa kandi kiba kienda kumuno kusama onge sasilo ni vimare vilo vili vistatu hameini harimu monta kuraba aho noto kusabila bateke muamani faini masagame moto kwa ifilia kwe moto kwa zifa bani tukikusuwaza muno akili bapangisa ni moto kendi bani barotewe ya site sayi namo vizibu barongi wa sasile wabigile uhunu kwa wantu walipe kutaa mutauni ni watandikila wa sasile wihipi ndio mihanda na hitu wamekulemeza kitu kusobola tukikora bali tutukwana nize hamu
1: iwe nka Madina manifesto yawe eva ili eriki orundiki eriki
3: manifesto yange ili kuhonde ya programu za government zifate iyo kumbia wantu zange chongamba ito tujugumbia chonga kandi abatu gamba tujugumbia ni bateka aga kufuka mkusabila naba kama baitu avu program balikewe kuwa zangu wa sentu za TDM ziliyo zila zinyo basigabila abantu wazikozese hawa kwa basili individe bai ingini kuna abandi batuunge perela naba zaire pilika abana hasomero hawa kwenye kari mazima munu mkaguza no sango umwana abandi bali hasomero umwana akutunde nyanya umwana tagira hasomero mkaguza yu hawa kio kutunde nyanya ezo vili wa silasi enyaya wa itundege uweba gyo uruli hawikeni no manyanu na abandi wole tuwagenzea somero yukaji kyo kuwarisa wana butasoma nkikora muno mwini katelela na wana wa isiki tutunge chiro elaba kiala nkabagambi na minu nintemi nimbagamba wewe nyenkora mwere gambo vye mkono yengaro nimbagamba wa tutungo wile wana wa isiki kila muno wakila kore vingaro tutunge kika wakila kusa kujo muange hanu mburi muzaila herezo mwana wen kumitano ezo mbura materio yoko wengira kwa kwa nyeti ndagame huli mwana ndasura kuraki
1: video
3: ye binte yo ndegera sente ni nsasiraba nyenda mbisomeseza busa niko abana bayisiki babe na skills ze ko ebintu bikwa ukana noka bazaye bagenzi bange tinkoraga no muzaire no mu akusidi ko mwana we ko kandi na nyoga government employee ya government ze ndayo maiso no buhereza bwange kuongera kuwara maiso kuba kuba kya kwasho kwa LC kuba muri mugati ba buhereza ngaha
4: Mwana. Amawara ni nyoha Hamza Khalifa ya pasoni wa Paro North sikiki ya karuru mwengo kabayege karuru wako kabayele karungi alikutima government hawa kutekani za mikore ukuma karuru alantu ni basimba laini hawa NRM wasobole kuwane bae komela abantu hawa bakuenda mkume vare mungire kwa musana bulomu na avara na arura kumali enamba ya abantu bakubara ni yoye nyini mwomuntu babazire niwe hatali mkugama antivanyi bire okuwa bulomu akuba na arora musana atayina kamanti nekya kwekwasa kiona ezi nteke kanungi muno kanyochi ama anilekt ya karabamu amana gange ngenda kateka hakura abantu kukwa bantu bakumuru bunyami so tubia kurabi ya ho by law aba abantu aba bakuba batayizire ku attending a meeting dene kindi abantu batungire batakumanyisi bwabane bagamba tibamanya ila kukuzwe sa radio zone ziri muhoi mahano etuta hevira anga radio barange ni wa manisaja kubayo mitinge kiro kitiru ni chakabili kiro ni chamukaga mkakande bekutibayi na radio so kiro zene so ngegi wagama kibia guro muzi ndaro wabale kubaga ni guraba mumkia romu ngumanyisa abantu kiro kite hajia kubayo meeting alekele bia kwekwa asa baso wale kubane wajia kuateni nga meeting ako kubayo kia kituma kitaina meeting kumanyibwe bizibwe nikubamo kandi no muntu akujya kwekwa santi ntamanye uko muzinda gukuba gurabiremo kumare wiki uko tushobora kuba tukutegekere ntegeka muno munezi byokwirinda cyaro muringo kikura kurana muringo twatungire site hoima nkura kurana yajya twatunga abantu bainge abakwikarane bajya buri kiro mbyaro bya benyaukana mu bantu abakuba bayizira abantu mu barungi na babi ikekireteri zo gusuma yongera mu kicoye ka abantu batari ne miri bakura mwatoze kyo kulya mbarezotinga mukwiba ebyo kulya nateke kya leterezo obusuma kuba bwingi so kuba tukalize meeting kuyamba kumanya hantu abashaka bayiro mukiweka aho no tukuja kuba tusabira abantu abaina maji abo kutangisa basobole kuwanjura bw'abantu bakuba balizire kutangisa mu maji gwabo sobole kutuyamba wetegereza nkahamba libarubwire tubayehe bihandike bikubabazaho kandi kintu ekyo kiyamba muno abakamu ba maju ekyo kwabuze maruha abakusangisa abakuba balizire abahyaka nikioleka ntogo muntu murungi omuntu gwakuba talesire baruhe kumubazi ogwo ikaroi na mudauti nomanya omuntu ono tali murungi eizanya gire lenti rundi musuma abokuba omuntu gwakuba nyagire lenti mwanguira kutunge baruhe kumubaza kurugo mwacheya pasoni ambala kuruga yene nogwakuba ali musuma nawakisara na yongera yobukwamo sabe baruha taina ya wafanga inamu ebikoro vere bibi waha kuba takiaguma hagamba hano bajya kunkenga na yiruka na jena kituweke kini so niko tukuja kuba kurosobora kumaraho obusuma mbyaro byayike
1: chairman
4: na
1: manifesto yawe leta mkisanja kino
4: kisanja kino tukwenda kura abantu mulingo bagambe president waitu akwara mukitebe kya kya NRM yoweri kabuta mseveni sanja kuna kurala so tukwenda kura abantu kike kyaro kyange kya Amparo North yirimu abantu baingi so programu za izile za government sima ezimu tuitungireho nika programu ya OPM Office of Prime Minister ina group zituwaro bingiro mutsi ya bedifala kuyamba umunye mukia yabo kuyipangi sada batunga ya kasienta akate haka kuongeleza hantaja yabo ya group wege ya bedifala mbezi kia nyuma ho wagena kwa gayaramu mwiki liona kwa gerekira government kani tu evident government ni ikwe ikindi kyo kusemeze ni haa katasilo mwango kuobantu wa batakaba ili kwe muru gunya mkaro nosho kutuwa itaina kigiru kia katasilo kiali kurungi kukuba abantu isaka wikiali yo abantu vifuki evinyase misasilo vyabu kukwera babuokia uliroho tukugamba na ito tukugia kwe yongira kutamu amani kuungira mabansa kwa kiali watu mulingo ya sefu kura kura na tuungiri kujukumbi abantu wabene evinazi evina ambaliba rateka za kasasiro uke rano vwe marike guma gabu na ganaga avokuwa mwaka guku iji abiri na msanju kugia kwa stivo mpira kani tuli hai nekisai kukuna na ito matusange tulibu yonjo katale mkasasilo mkichweka kia yu
5: alu kwantu wa jomile kani kari watakuru kwa chanji zi kwa wentu ni ilamu akabwa information inti registered yo abantu bayaro bindi bakagiye kunza muri baje bayihandi izo kwabantu kiro bayire bayindi muno umuntu kwa bati baje bakwasi bayihandi kandi kaba ikiri umwe bati kiyambe painting kugereza ho gana bata kaba bagereza ho gaba ta kalima okone ho gini balinga karurukawo barurante buri muntu wenda akakusomewa kumukoma aliwekia re so jine ya kagenda kurungia karu kubanga kwa biona yati na mtu zi kia mai maziwa gira ga maziwa ga ga kuziri ga kakunka miyake gie nyuma kwa ntugeza wa kulobinga ama antro kulobinga batu ya ambaho kuwa tira wako kulipea inga maziwa agu na iti tinganka elu sika abata kwa na iti tukungira haka kwa kato aroha roku sana ki kwa example kina ilo ya kakaisi ngoma izile ilikakuru miyaka yekiende uko actually iti tukia wivata yoli ya kuziri izile yoli ya kisi kara uwe ukaika akaru wakawira awata kawa ikiru za mwaka sende kwa likozele takura waka tita maizi gavura soe kizu kia maizi kia ete kizu dene vizi wa vini vili yomba ntu ikisa ura ku event kiza ukura kwa tamu kumara o kinama wantu kwa liyo kiziki langane viga ambo security kizu weke kiri hova cheke that is a general problem na kama ikana yona ba hizi kiziki tukendekeza kuruanika kwa usuma tukendekeza kuruanika wata antubaza kuruanika kuruanika gaba awaita gaba yaka antubaza registeringa pale kizu kita anti ekial kekaede gwesi kikoto muno o kikoto haba blandu kwa tuwa gambide watu kia nizanga inenti mura flag of fans wa mkiyaka wakini mune potinga mwakia mantana sogu aina kuwa aina eriti mwaza o owe baroya kia mani eku mwaza kuruko mkiwa kia rugia mtaju abalanyo mzabati lo wingi kiwa kipora so niyawaisha enje gwe mkoto muna ombiyo kweri inda then kare enje hendi eva ile elisaru kuchua karebio kuchua ni vijetelezebu au enyombe kaya watu wa vanda vati na vati enyuma kisaru kia kasa sao iku kuwa singa kasa sao kuka kia eti nongia ruko ogi kazi omwana kwa kasa sogu ravile kune ifoha golden treasure kono tema tema nongi kena singi kuka wabuchui ili watu mba LOC itukuladaria hamu na wakanta la kutoka kwenye Western World na suti katu ya ambao hazei na wanaiba zawali ya hao egie songa ya rugao imiatu ya rugao akuwa china imi ya ketaa sana kina ya ketaa kwanza mbitu yona mina kubanda nyo organizinge komiti ya inkomerenti ya ora ijiuka nyowe akisanya kwa kijamu hagati awati wanyasangira komiti awandi waka wagenze wali yahu awandi uli omuna akura kiare chumpa hati echikuru muno komiti enje kukula na ya kubanda zikaza buli omu akengumu imo guaje roles and responsibilities za ulimuti zaina akura talipiki mze nima bulumawa unosango oli akuro unosanga defense akuro mwini mwagachia pasoni kali vikiu atalo coordination so nisa ya mkotanga wimaki mwini mwagweta ni kena tukulida hama iki nivivi kuwanda kwa avioni nene litwe vindi kande kine kukena kuwanda kukastinga haa community security mwono vyo kwerinda ogumu kuyamba bantu kongira hantaya yao kwa income enhancement then no kumekina shuanti kuroranti abantu wale umikara yeo enuungyo uyonje kibaita sanitation kuna uyonjo ala watu wakukano umezo urungi so ati kuchikubanza mka vyo kwerinda na usimu kubina kuroranti kiyaro kitu kizoni ngirao kizoni ngirao kumusikira hamajui kumi itumanya hamajui kumi yao kinao representative wa LOC owa akikira LOC alasobolaga kubona ike ya mahule gaiti owana picha mahule na mobilizing abantu wao kweyamba omyo kwerinda then kyakabiri bila gakubantu kula meeting frequent meetings zeze byokwerinda pinge jinga kiyate wose ne rimu abapangisa bayinga ngaga balanjo zao meeting na wapangisa bawo kuhulira ebizibu ebizibu ekwete ko ebise byokwerinda no kula antu buli mpangisa wena ali mureje sayikaro kandi no kula antu buli mpangisa ona kujyo mugira ayire omuntu ali burungi tumutekere ntaba mu kumusaba ibaro yake amane halaru gire ekinde kingi nitusikira abayilozo wa mateka gukwakekyaro bila kuwa ntutaku kinzo mtu wena kuja mkialo kinu atajirine bora chama la hararu jini na ukura meeting za ulimwezi izivyo kwerinda nende na watu wabandi wabata kawakila ete wezi bila kuwa ntutuwa sensitize inga vyo kwerinda na ukura hati intentions za kukwe misango habantu tuwa tubazi sangile kare misange takako zero kirugamu habantu kukara nileke ngira ulimundu wena kakirinda eki wa yambo kutangira habachube misango wabantu wabawezi wataka kikoze ya kumagina shuwati na updated registers kiaro ama hiyo haka ama genyi evi jakuwa nitu ya ambao ya tijakuwa nitukulidamu na offices za CLO wa community license office wa police asungene ya community policing kuja watu kuwasome semisango wa bichuwa wata emisange ukitaa gitangi ota kiki o kuzeno msango gunu na gunu kiki kikusora program dana dene kipe kini tuina ya dispute resolutions wako male misango ombui ganiza aruku sango kujokta disposi gina wa police na mkotiza ya igu chungani kusawu mali ya LOC so ekingyo kigena kuteka hali kira muno kuro

Nestan Big Bank. Wewe listen to kutukila dia kubukande misatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuendo guwa magobo guwa wansi. Guwa bichundu kumina msafu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elaloni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onyure banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kubakuna metali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Okumanye visinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank ilunga mizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za

Ekisinga kuona kugenda okanyamba. Kavuno mwana wa bandi yankenga. Ekisinga kuona kugenda okanyamba iwe. Kavuno mwana wa bandi yankenga. Shota otanyumiza gabozi ga X. Tinyenda na kumurora mufesi ya de kumuitira na gamba X. Aga wala yokantama. X okanda vya kubino manyanti we. Niwe finest. Nga kwa tabesti wa manya niwe first. Niwe last wa kora shake nyamiga next. Adi nkwendo kimaye ni kafune kiana.

0: So kanu niko ka wali no barabura
1: au ka barabura man
0: ba mweganyira
1: baka mweganyira kisi ya rumba nyamuterira kimwa mtu
0: ba mutera kafuni
1: ya taxi ngani msembeza kimwa rubaju demo ba mweganyira
0: baitu mulikilia heru huko kwena mungambire mulikilia tutukuruba tampora muzini wao muine anu ni gabo ai ba mweta kohene and of course bintu wero hati atali mukuzina ekindi okoraki babota kuzina oba mumanda okuno ekya makara banokoraki
1: mba mbomiri moyange kandi kindi nyonga somira kaba balablect technician
0: lab wali umusayansa
1: imba musayansa mwana
0: niwo kebera abantu birwaire rwaire
1: niki kutali banizano jantu ntuleki okora nkujuna abantu amesevia
0: wali mujuni
1: ni mujuni apart from Jesus anankira wewe ni mujuni na nyomu ngeri ya
0: bojo kubala uli mu professor ni egio nkuba mpikire kweta musaho
1: iyi yabwaki ubu kurani banyitani gano tina
0: umusaho muniga
1: musaho muniga
0: akwangu abarwa ile obanzo batera hit stoleki ngubara mukuba uli musaho uli muirwaro kionka na hit okutera endongo kutera sura iki ni
1: atini chonko kurora haro tu watu liano kuikirizwa kunyeta niga chonko wora sanga ndiali nyeta musaho blood okigenga
0: baitu gira abantu abamba kimanyire abarwa ile wakajanja bago mtu akweta niga
1: mbabamu chongati baija bakimanyira ba baina musaho ti baina niga niga bwa mugaro tabayo
0: gogambire
1: eh mwiro tabayo niga bwa yaba yuko he ni mwesigwa eh dene wakaturuka gate hali
0: niga
1: niga bwa iko he wakalitunsi wakagambe wankaterera ni wogo
0: Bero wewe titukwenda kulekera muna tulirize nayo tujya kuba tunyumya ituwe na heru na kuno no buzina ijuka tukangirega namba ina ati nyina iyo hali kuongwe kubongera ya kandi akazina kionka kwenda kubanza kunyumya muna bantu nka basatu bana ungambire uli nka ha msaija vibe elieta sa mukaguza ina akantu kataito spice note msanji munana ina munana muenda muenda ibiri na muenda hello
2: Amot
0: tata moti
2: Mbonyo onchalo
0: Naito turohanu tuli kunyumirwa
2: Mbira niga bwai mwana webale mwana
1: Ego mwana
0: Eh
1: Ono no chali wange uko nona
0: Musaija mukuru wa gwande ya so
1: Musaija mukuru ko ko mwana
2: Kanji
1: Sore ki musaija mukuru
2: Akore mpamu ngo pura zabuke dena nivi yo
1: Okaterera obato katereere
0: Ona muya ho musaija
2: Mukaterea na Yesu.
0: Ai, baitu Yesu waya gamu mwesi ba mazi kudiva.
1: Hey.
2: Iwa mo.
0: Tat.
2: Bainanga kazina ka extra ku ka kunyuma.
0: Mali.
1: Gereze.
2: Ka nte yile.
0: Kagamba ba ex bono kabecho wati wa sigaroli kuonga nko mukalitunsi.
1: Iyo wa msaja mkuru.
2: Tat.
1: Aba ex bakabarugo man. Basoka we barugo.
2: Barogo
1: basoko wewe na barogo nkyo kuraka katerere
2: abandi baba barogo mwana
1: ukitegereza tibendeza
2: okikengere
1: okikengere
2: wakambe ndo amo
0: tat
2: ekusho kiyo rundi kwa
0: kiriyo hati ni kiburai okwa gya abanzali ndio noti msaji munana ina munana muenda muenda ibiri na muendo la Spice FM nge kanza tugete manzi za bunyoro tulino mwana umuka and of course mweta niga boy Spice hello
3: wale
0: kulirize nganjani
3: ukagu wale kumulisa niga boy go
0: ego
3: baita mingeri ya tenge mwana x man wewe ni kimanyiro wewe kwenda tukole tu
1: maana wa x wa inakutirwa na hiyo kitu kimanya
3: okuwa na wewe x ya hiyo aliyo na
1: wewe aha ukiona kantu wako na nyewe ndi x hamundo ndi
3: atakutera tangu na sai hata na wewe tu wale kero na wewe ni kwa kaka
1: aha ile kana waki interi na nyonki ulio na nyoka sio wange
3: na kazi na tena ka futi wala wacha ni mwelekeo gatengene na x
1: wewe
0: aba babuire
3: ata hamio gomwana
0: kale kale Oh ndia kuija ngambirege basatu kwenda hati omu ni kwonko hakazina namba 3 halistieri Hivyo na birungi tunivitabura. And of course ati aho namba ibiri bwera ikantu jane kikoike. Spice, hello.
4: Hello, Spice.
0: Wanji.
4: Hinda wanji wabali kutuereza.
0: Wabali kuliriza.
4: Nanyansu mani kwa tamigo nkia uhu.
0: Na yuli kikuwa tamiga.
4: Hiko.
0: Baitu nkuenda.
4: Etoma siuri kitu ningetuna tukuenda kiyo.
0: Mali.
4: Baibu ni yeyo nineje uhu.
0: Wabali.
4: Hiko.
0: Hiko. Thank you so much. Ataka zina kakuija. And of course, kali akazina aka namba yenyini. Namba yenyini. Isatu. Just keep it spice. Just anima ya kantu kanu kake. Mkuhe namba isatu. Ikarao. Most music.

La Pumba Week, ni wa Buda Buda. Jebi karabiri beba, ule ki karabo ki beba. Baitu lafu ya itu terieba. Geri genda mubi afayo. Hey, dora bantu kubwa.

0: Aha, hati akazina okahuli hile. Msaidi agambire dema kumuenda nkumpira gwa faino. Anyo kirukine vigambo tinyine. Tinyine vigambo, abokuwa nkora muntu waire speed muno, vintu vya mpinguraho. Mani. Tukua kuja nekiko hiki akazina kalu okahulire fitting and of course niko tuizirege tuatamunako. Vintu vyona vietigereza kurungi nkoko virubasire. And of course nigabwa ikohen. Akazina kakagaitamu hao na mwana bujumeta planet. Arone kintu kia rubata kurungi muno. So, now, tukwetaga niga omanye vintu vyo koikia. Kwenda wanzoki wa simbe
1: nyako ikiaga nchari muto mbiju kama tuwa koikiaga tukatuliva ingi
0: tuwa giaga mtu ganikia kwa mista na iyo uliweira na nyonku zile kwa nku barabaramu tuwa giaga hamuro okwezi kwa ijaga tumbazi kulia sapa batu isaho gamigo tuli muungani kyo na bana ba neiba
1: hadi bana ba plan de kidi bitu wa rimanya mwana
0: aba mupampa
1: eh
0: unta jwa ro pampa
1: eh dero kalima
0: bia pampa
1: mwana
0: pampa ni unta gijwala
1: nyoti manyire ti kujuka ko
0: bia nyowe paka itwa libe napi
1: napi
0: ni magisibo napi
1: bazitaka napi mali
0: bide pampa bide bia bana bana wapi ukagijwala mister Noti msaji mnana ina mnana muenda muenda ibili na muenda weteka nize kikoi kumani. Abantu kibasimbe. Babata batani kana wagamba koi koi.
1: Koi koi.
0: Rukwewe.
1: Ngiru aromu, ngiru mukazi. Aruke mike kawulikiro. Chunga tagika arao.
0: Agiru mukazi. Aruka emikeka.
1: Bulikiro.
0: Baitu tagikarao
1: kandi nyingi muno baitaka gikarao
0: kikimoro

0: Tuhale nyonko ikezi.
1: Wa kukita. Paiselo.
2: Panjamo.
1: Tata.
2: Ninawa moti maulini mkaija mkuu.
1: Ega moti wakitinisa.
2: Ejo miongo.
1: E miongo.
2: Hey.
1: Leka tulinde na abandi batugambire bundi kigwire tomanya. Agambire miongo. Hatu mukazi miongo.
0: Tulinde abandi batugambire tulwale.
1: Noti msaji munana ina munana muenda muenda ibiri na muenda. Moti akili nzirege pake chiko iki. Wama tuga.
0: Hello.
1: Hello.
3: Ejo wale kuleja.
1: Wale kuleleza.
3: Ok, na kutu un program chako ijani.
1: Aha.
3: Kuhili nere ya uko haini.
1: Aruke mikeka waito takajikaroga na kilo nekimukane mikeka nyingi. Spice.
3: White.
1: White.
3: Hawa kuleleza.
1: Mwibale kuleleza.
3: Ona mita saimu na kutebele.
1: Nka?
3: Saimu na kutebele.
1: Kutebele?
3: Nene.
1: Aha.
3: Koi kweli.
1: Aha, ni ito tuwa ile iwe. Kandi kimto kakigaru kiremu. Ono agambira kagiro mukaza okihulire baito akino ntaliwaniza. Kiite ugire kulembere gaki kulembere.
3: Eh? Akituwali.
1: Akituwali? Hatine wenda kutuha?
3: Anyoza yenda kutuha kata ambu.
1: Hai ni olikoiki akiroki asabite kikuiji. Teka tugendene kiono. Hello? Bojo muraha muambowa. Akiko hiki kitulemere oba. Abana bange omukazi baitwa eh aruke mikeka baitu tagika ara spice.
0: Hello ya.
3: Hello.
1: Wanji. Bale kulirizo linkaha.
3: Gamba hanu aliga.
1: Mhm.
3: Anyonki tani nya.
1: Mhm.
3: Ninyompaka miongo.
1: Emiongo. Okusaka kutusobora aho tukaitegereza. Mhm.
3: Mungu
1: ikora, mungu ikora,
3: mungu ikora,
1: kale,
3: kale,
0: mujugu wanka,
1: ogalika,
3: ono aliga ugambe,
1: oligugambe,
3: ghost,
0: kale katuline tulole anso
1: weki, akusemba yono oha, deni niko tulole, bunde tufuna ya ansendi, kwa gambire teka ikara hoga miongo hamikeka ya iyo temikeko wani vipi kore vipi ugamba betu niga ni ule sirigi kuhiki leka ndoronu hello ni oja kutuwa answer
4: hello
1: why ito
4: mpishira kihuki
1: mulimuta kihukia
4: kuhu
1: kuhiki ukihuli hili
0: kanda wantu bumuka tibasuwa tibatiwa kase mbaga miso kihukia ati marino kare tu gambire
4: Ege kuba nyamambu.
1: Inyamambu vya hiso vole ansa yao.
4: Habu kube luka neluka te kiora. Ekiora kuli.
1: Ekiora kuli ya te ikara hiri ikali iranka.
4: Ya ha.
0: Mali. Kande hiri ngambi te ikara.
4: Ija neenya te ikali raho.
1: Hamikeka ye te ikara hao.
4: Luka te ikali raho.
1: Te ikara nka ha.
0: Kati checking and marking guide wetu kya kubora ngo kubonswa izi maro mtu akiukya mark.
1: Jamambu Felicia timanyire hati tuwe answer mukuru master
0: tukwantu ra marking guide tuwe na abakali bizombo yo batano
1: ababiri bagamba nyamambubi
0: ababiri bagamba miongo
1: ondi yagamba we yalekeri blank
0: tiaijuza
1: tiaijuizi atire kikaguzo okaitire ne kikaguzo masa kaguizo gakini nayo kimuteraho niyo muanka anza atuwe anza mkuru
0: makinga idi mninge kusoma mbantu batano mune mba vili ni wawa ikire
1: abanya mambubi abemiongo
0: abemiongo wa ikire so wabugambe na wamsaja mkuru ni baba kozireki Ngaba ikile, ba miongo.
1: Hati kwendo basi ime. Ngwendo basimeno baziniramo akazina. Mm. Akaba kweta Kalitunzi. Akapela
0: Kalitunzi.
1: Obasimeno baziniramo Kalitunzi. Mm. We ono ekizamena izire kugamba tibikiro oba. Atuoki. Inyamambubi. Iko kyo kulire baito. Aha ati anseri kiwa mimiongo oba nyamambubi. Imiongo.
0: Ya miongo.
1: Nyama imiongo. Tulesere no wa Kampala kugumi yangu kwa be nyama mbubi kihoki ya mso. Hati tukwendo tu haka pelosi imebali haba kihikire. Hmm? Mm. Ubanzo wa gambire Kalitunzi egyo wazi niremu deni ya kusemba itu ja kubongera kala katani kisizege nikotu wa hena ambemu tuinuke hati banzo wa simene Kalitunzi nkwa ile kigezo.
0: Okay, kigati kili kigezo.
1: Mhm. Kani linda ho.
0: Eh nyumba itani.
1: Ngozi ne kurungi hapo kuba bantu banu ba amani.
0: Aba iki.
1: Oyetonze.
0: Bafunire baitu maxizinga.
1: Kani ogabire.
0: Hmm? Bafunire maxizinga.
1: Aba funire maxi.
0: Mhm.
1: Afunire maxi.
0: Kwa tu wali kolela haikumi.
1: Haikumi.
0: Mhm.
1: Haro wapa ito wali akisobore imono. Sobora ya gamba te.
0: Atogo tukumuongeza mwaka. Wakafunaga maxi ziri nyingi.
1: Ati wafuna nyingi okumukoroto.
0: Excellent. Excellent. Busa akaba very good. Excellent.
1: Mm. Ah, baidu wafunaga excellent.
0: Ni wa mkirasi yone yavageri ya awa yoli kiagavuli omu.
1: Hei ya maragawi. Banzo tu haka pelaka Kalitunzi. Nyoti mkuka kwa hakunu. Hakuwa ni wakateire ni kwa angambire. Hati nkwa gumia niwe kuo.
0: Baita abaikile vikaguzo tibali Kalitunzi waranganyira. Kubaira kazina akavi.
1: Ati bahe kara.
0: Hmm?
1: Ukwa kubasima na kara haka pela. Ubo bahe ka freestyle. Nubasimu. Ukwendo otu.
0: Tubasimise na anka heru.
1: Tubasimisa heru.
0: Palike kurara heru.
1: Kari. Basime geni nkasira gano heru.
0: Mbukiri bakike kiri ndaza gaheru. O mwange kiata ina kiri bakike kiri ndaza gaheru. O wamwange kiata ina kiri bakike kiri ndaza gaheru. Bantu inywe. Gambangu kiri bakike kiri ndaza gaheru. Sho! Gamba, watermelon kugisinga, nyamambu wikitimbo kanku atakara saka sale hamutima wanyweza, umura churana tekana, kwe kakaso kikorota. Po.
1: Hati, kada kazina kabirumuna nyamambu.
0: Ante, awali waja kutekere, nyendo zina bomba yeyo. Eh? Nyendo zina bomba yeyo, batagamba wea musajja, makisha baikirege kubi. Maxi zabo abiri bazifira.
1: Rekatuka huraka tuzinire.